Σε κουάζνει Μαρίνα, τσι μιονά.

baby.

0: plasy tomboky vavy.
1: Aloha mba fiarovan-tenako zahay mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray mividy ray zay fotsiny volana tena tsisy ny olona koa nampividy raha tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarovan-tena ataoko izao a dia manao ravikiny mipotsy a manao ravy tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako de faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazy ireo maraina sy ariva de matoky zany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay kasibosiko zao a rehefa tonga any an-trano de miala de miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro zao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatena manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy nahanina hoanina reto tena tsisy
4: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
5: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de mitrotrano de tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Vá vi.
1: Fapalalam-baovao tao Madagasikara ny fanarahako azy de tsy de tena mivoaka tsara zao le fapalalam-baovao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany indraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany fandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny. Tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny aina manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika, miandany amin'ny atoko zay tohanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny marina fa misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kele izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavarahoatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko,
0: sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: तुमको वाह भी
1: varcha voshary avy ty voitsiny voipeny da itony fivelomana ahy hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeny da iahy da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakana anay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndre izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala mitony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy managna fitorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voateha zany midiboka an-dragno kilagnarety da sisy aminayty agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da amizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no ny antefany ny safidiko. Koa dia manendrasy ao anio, eto anatrehanareo, andrimatoa filohan'ny androm-panjakana sy

0: matoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andeha matoa filohan'ny androm-panjakana, andeha matoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andeha matoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
2: Ekeko sakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Dia lingilingery mihazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombo zany na fisainana mitsangefefa zay ny mahavoatsika i zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raha raha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کفافی
1: Vip varotra voasary avy aty voitsinyny voipeno da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy nda sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily taninarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala amitony vokatra anay tony da sy avy zany no fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiko akoy tony telo arivo nyfamarotanay antony teo tamy tamin'ny isantagno isantagno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amy tananay ato sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amy telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatea zany midibokandragno lagnarety enda sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asa dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy aza ka da izay ny taragnanay avako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

tany voromahery. Satria tsy mandeha trano fanahy ny herin'ny fotoana, iny fa voasoratra ndray ty mitorolanina ho an'ny sefery. De ty ny kajakandrina avy any anaty kôzy kantiky, aiana amin'ny fizarazarana mbampitombona fanampiana. Valiny nofontsika manga sy fanilomantsika.

Miara mandoroka malagasy, Tsirakovolo, izay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika manontafotra amin'izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao foka sigara taloha. Foka sigara be Koibany avy efa ny Fidel Castro. Tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopaket isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty dia ajanoko. Muchas gracias, compañeros Fidel. Nisorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra. Nisoro toaka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958. Valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza. Satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

Miaraka amin'ny vahoaka malagasy, tsirako volo, izay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika manontafontrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao fokasigara taloha. Fokasigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa miny fotsiny. Telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty de ajanoko. Muchas gracias compañeros Fidel, nisaorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra misoro toaka moa tsy de ataoko loatra fa misoro divay. Nisoro divay de najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo, enina amby dimampolo akory aza, satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Satan Nur.
1: Saya Agis.
2: Sau Raya Mandrin.
3: Savi Fal.
4: Salilah.

0: Jimmy se la quiere cabrizar.
1: No, no, no.
0: Me dice no, no, no. Yeah.

0: colasse tombo que vá vir.
1: Que vai ela mesmo não tô com nenhum fato e me andar em ti fiz com a van lala na ti. E o ano em província tiliar, o ano em casa obsida. Ah, de nena na nasce a raquenge itam tiliering na tosi nisa na naf na tarita tarita na tota o tranto. Cara cara bipiumpi. Manose mafinatra mijery tele de tonga ihany teny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Ny eritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay vatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany hoe zany vatady vola inavaratra hoe mazanga tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandeha ndeha kely ena tsy efa tapabolana angaza de zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afa ny pepasy zao zay a tende ho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohatra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy nininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona nyvezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony nde ny tanana zany de hoe manao kroselebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any betafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: place tum kwa vi.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy. Satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrizany ireny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nendrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona, zay ny tena nendrasana e, zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
3: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy, dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra be da be mihitsy eo, dia tsy hitako tsony hoe izy zany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy laingako ila fiainana, zay tena maro.
4: Tsorany ma mitondra ny sopirenena frantsiana azy io ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany, dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tso zany ny tokony anana sopirenena frantsiana ny mpitondra.
5: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e, le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny. 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana, ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina, fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto, ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفافي.
1: Ity resaka na sifokotany fifitiana sifokotany dia aoka tsy atao anareo ambanin-javatra, aoka tsy hotendrena fa tena solotena neny fotiny io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany, nefany a isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotiny io.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Костюмка вави.
1: Vipy varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da ny mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny ray isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala nytony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno lagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasaignany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

souvenir plié.

Rehefa nanofy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manofy anarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manohy fianarana ny ivelany. Efa tsy filoa pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny maha-malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titran-drazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Fakakivitra ataon'ny mpanao gazety malagasy.
1: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko izay tohanany.
2: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
3: Tsy tabeny any ke ilay izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao, dia tsy hita izay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
5: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika. Zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko.
6: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

Γιας, για νό. Δάω, λαζένα, ουέ.

0: Costume va vi.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa tia tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Las tum kvavi.
1: Randesaka harena amtanjireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahiriveka amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana ary eto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لازم تم كفافي.
1: Tena kelia te omlefa fa farua tena tatana misa trefa terne minita le is te smarin petaka kel tena dinka te favaka watika nekipan Madagasikara fan boka nandresa tike barea mandresa tamfarana.
2: Amin'ny teny farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy izay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara izany.
3: Hita hoe teknisianitsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresantsika tsony.
4: Hitantaratra izany ny fomba filalaovan'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika. Ary dia efa tafakatra ka kara izany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina izany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be izany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny

0: Nicolás, estou-me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha parapôro amin'ny sisiny a fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao zany dia hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafy sasana ny anina mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany amin'le tapfanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloko ohatra ny eny aminay avao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandaki ty ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fese ny vese piblika tena tsisy atao amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny atoa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen' olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sertaninay anay zao avenesatsy no varotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely ny mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha hoarina amin'ny avaratseny izy ao de hita hoe tena efa lamidany ka ataoloha mitohana be ny tomobilina am'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de otrny efa milamindamina tokoa ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatran'ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitson'ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: तुमको वाह भी।
1: Andevni Malagasy iray no Malagasy reny. Tsangitsingy rehefa mba miteny mirehirehiry kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny Malagasy. Midiran-dosy sika, midirany angano fizy mianakavy ao an-tokantrano, tsy misy ray miteny Malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny Malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo Malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy izay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Izay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny Malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi, ny tombony andeviny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम गुफा भी
1: tena mora any tsisy fanampiana nefa zay tsy afaka mivary raha notiana y zao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany zay tsisy sakafo nefa zay amin'ny tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako zany satria za manano tena efa mato nyvadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy zany ny zavatra azonay hatramin'izao dia zay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany zao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka zay zao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daolo le orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady volana ny vana any trano.

0: गिलास तुम कफा भी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy a, de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

Go!

0: بس تم كفاف فيه.
1: Tenakelia teo amle faroa tenantakana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika n'équipe an'i Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena metisy aresy antsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: کلاس تم کو فافی
1: tendrina ny natonga ny tena amin'ireny raika amby sivyfolo ireny natonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana zay zavatra ay ndroandro de vita la izy fa ny tena izy ange de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny folo alina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teni nataoko zay zavatra hoe am'izao fotoany zao ve mbola misy teny ndray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit de nesy zany any lajaiko anao fa mbola misy ve zany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy ve zany eto amitsika

0: Ny vahaolana ngezy satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président de la république koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io assemblée nationale. Zany ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'ny roa mbiny folo taondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra, mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olonanao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, hanatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao?
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: کلاس تم کو فاوی
1: ران نو نی لنونا نا چوچوچا تاوام نی تویرانا زی فاچه رو ونن رو مایر فوچی که تاوام مزولی زهایا دیا نا پیچپون زواتا نیستاوا ار مرماروا نی پیتون رفنزکان نتیوا رانا ایتا نریوا لاچکان ران ماسون دیزون زواتا تنین کو یو ران ماسون لاچکیوا نیا منوکن دیزون تنین کو لاچکان ران ماسوا ساچیا ohatrany ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompony andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina anatsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Lasst um Quavi.
1: Ja, Panna.

Mm-hmm.

0: गिलास तुमको वाफी
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amiresaka fivavahana na amiresaka fiaviana na amiresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Isan. Tum class tum kvavi.
1: Rana noa ni lanunana tsutsutra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao Mozole zahay dia napietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20/2023 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto Sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny heritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroary tanora, mijoroa an'ity tanindrazana ity, fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ity nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: anombalahavanay
1: tsy ti volana midinty mihitsy nanahakana anaingam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny de aloha za hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zakako tsy ronotsara.

soa atao kadoa. Fanondro adala atao kisorona fo amratsatanana. Satria zaho olo mifana anaty soratra misarina piramida. Nofa kompase kiran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za davida. Satria zaho olo nsaina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana. Efa tsory volamena anaty rima miaina. Teny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana. Satria zaho olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny Everest. Tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana. Ary efa tonga ompona ho a tompony hafatsy gesta.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa aveo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Gymnastum Kvavi.
1: Faly aho, tena faly. Afaka manefa ny adidiko aho satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy eo ka dia miantso ny voka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fiditro ny rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana izy iny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity tena mai izy ity ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry ko ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.